0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Nedaleko Tsushimi, usekali ušimi, samuraji na mumraji.